slušate gluvarenje putem talaca Gefe radija, 23, trenutna temperatura 16 za noć, sutra kažu meteorolozi do 30 uz dosta sunčanih intervala.